0: ᱢᱩᱨᱟᱞ ᱵᱷᱟᱭ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱤᱰᱭᱳ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱭᱳ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱨᱟᱞ ᱵᱷᱟᱭ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱥᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱚᱫᱷᱭᱟᱯᱤᱴ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱾ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱥᱟᱜᱚᱨ ᱟᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟᱨᱮ ᱜᱷᱩᱨᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱱᱤᱢᱱᱚᱪᱟᱯ ᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱳᱯᱥᱟᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱨ ᱯᱩᱲᱥᱤ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱟᱣᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱯᱩᱸᱜᱮ 8 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱴ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱮᱥᱴᱤᱮᱯᱷ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱢᱤᱫ ᱞᱚᱞᱚ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱯᱟᱠᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱯᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ